zvidziviso kudzati pasanhato zvako mashi bese tobatana namapoto munananda wamasoko mumwanya watinati journal damanya zisere mapindi mashano zvire kuiteka mudzi yekulatulino makamaka muprovinsi yamanika sharai ipapo topinda munyimbo zvakugonekana nazo juvencio singano ndiro dzina langu dzati rosario domingo ishikumichini muramba muna ife zvabva zvakwana zishano zvakumashi bese ndiyo singorash

Instituto Nacional de Ação Social, a única una e ci uniramo su carengana ne kuripa ke mare ku anu avo anonga e ci tambuzika. Azuri kuzgia kambo yima kwa kupinda mwezi mitatu. Arko ni kawona ci tambira pa mwezi mitatu ye gurerino. Mazana mashanu ni makumarungumuna ezuru yanu abo panuguma pa mazana matanatu ezuru. Mutungamiriwe Inaj Maria da Gloria Siakam watena kuripwa ke mar iona im kuchabatsira zvikurisa ku avo anonga chibatsirwa hingana kubia kwaita watena kurikunika kuchizwa padoko nepadoko zviri mukati mwekuzikirana nembuto iyo inonerwa ngekupaswa ke mar iona im. Mitambo iri kuiswa ku Inyamani provinsia yotete dakarangwa zino yaunganidza mibairo nokwana kuita mirongo muna atiri kubhuya oro pamutambo mitambo yoana muzvikora paonekaona nyamasuno chiwina mitambo miri iriona yekuguguma pambuto yechitatu erosiku avo akaremara. Mibairo mitsva imweni yabatwa ndi Paciencia Abelardo na Neymar Ernesto agara pambuto dzekutanga dzesemetro kuzotiku anakadzi Sinodia Felice weMaputo Cidade waoneke chibatawo midharia zvechihambirana nembuto idzo dziri kuoneka dzechibatwa mitambo yakasiyana siyana. Aportani ndio masoko atanga tinao.

Kimisoro provinsi ya Yombanike ili kufakaza mabasa ya muchindao. Radio Mosambiki misoro provinsi ya Yombanike ili kufakaza mabasa ya muchindao.

Dinoti makumi barongo mno mseswa na posa kufapa nguva kumi. Vapurukiri mno dika uradzi Msambiki dinoti pepa, Jakorera. Mbukati mwabere uradzi Msambiki misoro provinciali umanika kutitiwa nukwera na bote ni mwe.